0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Tačno je 9 sati i 3 minute, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Pratite dakle i dalje program

Radio Goražda, danas sa vama u studiju Deniz Jadis, kolega Haris Šošo, trenutno u režiji, nešto malo kasnije očekujemo ostatak naše ekipe. Dakle, danas je četvrtak, 17. dan mjeseca septembra, uskoro će i vikend, evo, jutro u našem gradu onako osvanulo malo i prohladno. Ako ste sigurno poranili, morali ste se malo bolje obući, ali tokom dana, kažu meteorolozi, očekuje nas sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne možemo očekivati malo kiše ili lokalnih pljuskova, a temperatura zraka kretaće se od 23 do 29 stepeni. Visoke dnevne temperature očekuju nas i tokom današnjeg dana i u dane vikenda. Tek od naredne sedmice možemo očekivati i blagi pad temperatura. Meteorolozi kažu da dnevne temperature naredne sedmice neće prelaziti 18 stepeni Celzijusa. A za nekih 15, odnosno 10 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. Prisjetit ćemo se svih događaja, dakle, koji su se dešavali kroz historiju na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 17. septembra, u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Donijet ćemo teme iz našeg kantona. U 13 sati tačno očekuje vas novo izdanje izbornog dijaloga. Danas u studiju predstavnici naše stranke, političke stranke Perspektiva i bosansko-hercegovački demokrati Džebrail Bajramović, voditelj u studiju kolega Adis Kudin. Sa vama smo do 19 sati večeras. 9 je sati i 5 minuta, poštovani slušaoci, vrijeme je i za novi blok muzike. Nakon toga krećemo sa najavljenim sadržajem. Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija.

0: 2014. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Radio Goražda
3: 221 556.

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: da tu ćemo znači maksimalno se fokusirati, da imamo spreman odgovor na svaku moguću situaciju i na spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara. Pored toga, naravno, idemo i sa drugim aktivnostima, a ovo je samo, ja se nadam, očekujem da je to ovo samo početak jedne velike, ono što se kaže, priče, da će i Federalna uprava civilne zaštite ovdje odrediti svoj trening centar za spašavanje pod vodom i na vodi, i u narednom periodu, znači, očekujemo sve više i više i obučenih ljudi i sve ono što usopati.
1: Da li ovakve pokazne vježbe služe i tome da se uoče eventualni problemi i slabosti u sistemu?
0: Pa naravno, nama je cilj, znači, na svaki mogući izazov koji možemo predvidjeti, znači da dovedemo naše strukture da po automatizmu reaguju. Naravno, vježbe i služe tome da se uoče eventualni propust, eventualni nedostaci, da se isprave, kako bi, znači, sve u slučaju potrebe za, ne daj Bože, teklo po ono što se kaže bez problema, bez ikakvih zastoja.
1: Kada govorimo o spremnosti struktura zaštite i spašavanja u našem kantonu, koliko ste zadovoljni, dakle oprema, ljudstvo, sposobnost službi da odgovore prije svega na krizne situacije?
0: Pa da vam kažem nešto objektivno pričajući, znači poređenje naših struktura u odnosu na prije godinu dana, prije dvije ili ranije, ne da se poređi. Znači što se tiče ljudstva, njihove obučenosti, a i također i opreme. Naravno, tu uvijek ima prostora za dalji napredak, tako da ćemo i raditi ono što je do nas, a što imamo nekih, hajde tako kažem, obstrukcija i ostalo, to ćemo ostaviti za sljedeću priliku. Ovom prilikom bi naglasio da čekamo nekih, hajde tako kažem, par saglasnosti, da formiramo znači posebnu jedinicu u čiji će sastav ući timovi. Mi smo znači na tragu da nabavimo i par kvadova, tako da ćemo baš u svim uvjetima moći da odgovorimo. Da, da, da.
1: Još jedno pitanje, kada govorimo dakle o području našeg kantona, koji su rizici i vanredne situacije na koje su službe posebno usmjerene? Da li su to poplave, požari, klizišta ili neke druge opasnosti?
0: Pa, sad ću ovako da vam kažem. Znači, što se tiče našeg kantona, ono što sam i malo prije rekao, znači pod broj 1 je rijeka Drina sa svim njenim čudima i ostalo, tu moramo biti spremni da u svakom trenutku reagujemo, a svi smo svjesni, znači, klimatskih promjena, da će to sve uzimati sve više i više opsega, i tu moramo napraviti neke stvari, jer definitivno pitanje je da li će naša profesionalna vatrogasna jedinica biti spremna. Kad kažem biti spremna, znači u slučaju da, ne daj Bože, dođe do nekog požara, da će se jednostavno razvući, da ljudstvo neće moći da reaguje. Tu imamo ogroman prostor za još dalje napredovanje, prevashodno mislim na dobrovoljna vatrogasna društva, i mislim da će se konačno i oni ozbiljiti, jer definitivno vidimo da je situacija svaki dan sve ozbiljnije i ozbiljnije.
1: Tako je. Direktore, hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama, živi, zdravi, bili, svako dobro.
2: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: Jeste. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: kulturu Gorožde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Gorožde Muhidin Đozo Kiko.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: I obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

blender nabavim i zabavim se s otom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlotnem štapićom, onako ko glagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

kraju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski i

žuta farba trečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kum mečava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ta, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

odigran je na San Siru gdje je domaći Milan porazom otvorio nastup u Evropi. Rossoneri su ugostili Benfiku te izgubili od Portugalaca 0:2 u remiju Šturma i Rena. Anderlecht Lyon 1:2, Olympiakos Jagiellonia 2:1, Bayer Leverkusen Celje 2:0 te Sunderland AZ Alkmaar 1:0. Večeras je na programu novih 9 utakmica, a na terene će i BH reprezentativci. Kerim Alajbegović bi trebao igrati i prema najavama italijanskih medija očekuje se u startnoj postavi za utakmicu između Juventusa i holandskog Nijemehena. Haris Tabaković i njegov Salzburg gostuju ekipi Levskog u Sofiji, a Amar Memić sa češkom Viktorijom Plzen dočekuje belgijski Royal Union Saint-Gilles. Izdvajamo i utakmice Real Sociedad Bournemouth te Besiktas Marseille. Na evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana je grupna faza u grupama B i D. Plasman iz B grupe izborile su Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120.

0: 20 grama, 3,20, sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica, 16 komada Violeta, 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Daleko od predrasuda.
1: Još dalje od neprovjerenog.
0: Činjenicama do istine.
1: Radio Gorožde.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta, jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best End Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotech DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca.